Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: vješti na strpljenje državnička mudrost Davora Vukovića.
1: Skup Nove srpske demokratije u centru Berana završen je koncertom Dejana Petrovića i Big Benda.
2: Slušati jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Ministar odbrane Dragan Krapović ugostit će danas ministarku odbrane Austrije Klaudiju Taner. Ministri Krapović i Taner održat će tete-a-tete sastanak, nakon čega će uslijediti razgovori delegacija dva ministarstva. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović učestvovao je na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu, gdje sa liderima i visokim zvaničnicima država regiona razgovarao o jačanju evropske bezbjednosti, proširenju Evropske unije, nastavku podrške Ukrajini i unapređenju regionalne saradnje. Ivanović je ponovio da Crna Gora ostaje dosljedna u podršci Ukrajini, naglašavajući da odbrana suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava predstavlja zajednički interes evropskih država. Srbija je jedina koja nije potpisala zajedničku deklaraciju u okviru samita Ukrajina i jugoistočna Evropa koji je održan u Kijevu, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deklaracijom je između ostalog podržano uspostavljanje specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine. Aleksandar Jakovljev, glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporožje koja je pod ruskom kontrolom, ubijen je u blizini postrojenja ukrajinskim dronom, kazao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Kako tvrde Rusi, ukrajinski dron pogodio je službeni automobil glavnog inženjera, pri čemu su poginuli Jakovljev i njegov vozač. Američka vojska pokrenula je sinoć drugi talas udara na Iran, objavila je centralna komanda. Udari su, kako su saopštili, usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova koji slobodno prolaze Hormuškim moreuzom. Iran je prethodno upozorio SAD, kazavši da im ruke nisu vezane i da će odgovoriti na američko kršenje obaveza, dodavši da nastavak pregovora sada nije u planu. Njemački tužioci podigli su optužnicu protiv 68-godišnjeg čovjeka iz Berlina nakon što je utvrđeno da je godinama drogirao žene koje je upoznavao putem interneta, seksualno ih zlostavljao dok su bile bez svijesti i sve to snimao. Istraga vjeruje da je napao čak 58 žena, ali je do sada identifikovano njih 14, dok identitet ostalih žrtava još nije utvrđen. Ponovo smo u Crnoj Gori zbog tragične smrti Dušana Žabljaka, je dan žalosti. Podsjetimo, mladić je stradao u saobraćajnoj nesreći u tom gradu, a dan žalosti proglašen je odlukom predsjednika opštine. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će se zastava na zgradi opštine i preduzećima, čiji osnivač opština, biti spuštene na pola koplja, saopštili su iz te opštine. Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine je povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za naš radio kazao je da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju.
3: Saobraćajne nezgode su sve učestalije i to je ono što zabrinjava i struku i sve nas kao obične građane, zato što se očigledno ne poštuju saobraćajna pravila. Ne možemo govoriti o nekim drugim ozbiljnim razlogima, uglavnom je u pitanju ljudski faktor. Vožnja brzinom većom od dozvoljene, nepropisna preticanja na otvorenim putevima, preticanje preko pune linije, jednostavno sve ono što ljudski faktor proizvodi kada su u pitanju saobraćajne nezgode. Svakako da je apel na vozače da ovim danima kada su velike gužve, da se poštuju saobraćajni propisi i da se ne ulazi u neke radnje rizična preticanja ili upotrebu telefona, sve ono što može dovesti do nastanka saobraćajne nezgode. U svjetlu novog zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine i za upotrebu mobilnog telefona, čak i za pješake na pješačkim prelazima. Uvedene su i dodatne ograničenja za mlade vozače da ne mogu da voze vozila velike snage i da moraju u kasnim satima voziti u prisustvu lice koje ima položen vozački ispit duže vrijeme. Mjere zahtijevaju i apsolutnu kontrolu, permanentnu kontrolu saobraćajne policije na svim putevima dokle ne počnemo u primjenu stacionarni radari koje dugo očekujemo, a koji bi trebali da se bave kontrolom brzine na više destinacija.
2: Nakon Kotora sinoć je i u Risnu održan protest zbog problema sa vodosnadbijevanjem. Građani Risna poručili su da višesedmični problem sa vodosnadbijevanjem direktno

0: Zbog asfalterskih radova na trećem putu danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu doći će do potpune obustave saobraćaja u terminu od 7 do 17 časova, saopštili su iz opštine Kotor. Kako je saopšteno i za Deluka Kotor, danas u Kotorsku luku uplovljavaju tri kruzera sa ukupno 5.927 putnika. MSC Armonija doplovljava iz Krfa u 7.15, a iz Kotora isplovljava u 18 sati za Brindizi. Norwegian Jam stiže iz Krfa u 7.20, a iz Kotora odlazi u 18 sati za Split. Viking Star uplovljava iz Krfa u 8 sati, a iz Kotora isplovljava u 23 sata za Dubrovnik. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Vladana Bojović.
1: Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđeni obustava je od 8 do 14 časova, a dionica Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica obustava od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar promjenjivog smjera 2 do 12 čvorova, od sredine dana zapadnih smjerova 6 do 18 čvorova, more uglavnom 1 do 2, vidljivost 20 km, pretežno vedro, posle podne promjenjivo oblačno, ali uglavnom bez kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena.

U magazinu Grad vrijeme za sport. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Bokelj danas od 16.30 igra sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adrijom. Početak je u 18 sati i 30 minuta. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026, jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana u utorak i srijedu 21. i 22. jula na regatnom polju između Perasta i Tivta. Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona koje će se nadmetati u klasama otvorenih krstaša Open, regatnih krstaša Race, tradicionalnih drvenih i plastičnih barki na jedra, katamarana i klase J70. Regata će se jedriti tokom dva dana sa po jednim planiranim jedrenjem svakog dana, a pobjedniku najbržeg jednotrupca pripašće prelazni pehar Fašinada Kup, dok će po tri najbolje plasirane posade u svakoj klasi biti nagrađene trofejima. Fašinada Kup predstavlja spoj sporta, pomorske tradicije i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Regata se održava u čast višestoljetnog običaja Fašinade i iz godine u godinu okuplja profesionalne jedriličare, rekreativce i zaljubljenike u more, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u regionu. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fašinada Kup njeguje već dugi niz godina. Bućarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore po 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bućari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavljanske čitaonice. Učestvovale su četiri ekipe. U polufinalu je Dobrota bila bolja od Jadrana 2 rezultatom 7-6, dok su Jadran 3 i Jadran 1 odigrali 6-6 i u dodatnoj ruci 3-2. Jadran 3 je u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, a u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobijedio Jadran 2 sa 12-6. Jadran 3 je nastupio u sastavu Miloš Krivokapić, Mario Živanović, Marko Živanović i Jadranko Živanović. Dobrota, Dragan Živković, Vedran Milošević, Radovan Vujović, Mlađan Dabižinović i Marijan Dubreta. Jadran 1, Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Željko Iveša i Živko Stupar. I Jadran 2, Goran Ćupić, Marko Lindi, Ivo Kaščelan i Sava Gudelj. Cio događaj je protekao u prijatnoj atmosferi i druženju, a kako se čulo, u planu je da se i u Dobroti oformi klub, odnosno amaterska ljetnja liga Kotora, što bi bio dodatan impuls razvoju ovog sporta koji ima duboke korijene u Boki. U ostalom, turnir u Perastu je organizovan ove godine po 49. put, što će reći da je iduća 2027. jubilarna. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanima da se priključe bućarima i pomognu u radu.

0: Hvala što ste sa nama. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja se javljam uživo, za razliku od prethodnog uključenja.
0: Izvolite. Bilo
1: bih samo da postavim po ko zna koji put pitanje gradskim vlastima.
0: Recite.
1: Da li su svjesni da, evo, ja sam upravo izašao iz tunela poslije 35 minuta. Da li je javni interes snabdjevanje najvećeg naselja u Kotorskoj opštini konačno pitkom vodom, ili je javni interes da pojedini privilegovani, očigledno bliski vlasti, privatne objekte završavaju, grade, kamioni nas blokiraju po čitavom gradu, trpimo saobraćaj, trpimo sve živo, ja ne znam dokle ovaj narod može ovo da trpiti.

0: Czarne Góry.
1: Vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore razmatraće predloge za izbor sudija Ustavnog suda. Kandidati su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić. Ministar odbrane Dragan Krapović razgovaraće u Podgorici sa ministarkom odbrane Austrije Klaudijom Taner. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana. Teheran je saopštio da je nastavio sa napadima na američke baze u regionu. Povodom različitih medijskih navoda o toku ljetnje turističke sezone, Ministarstvo turizma ukazuje da zvanični podaci Mondstata potvrđuju nastavak rasta turističkog prometa i pokazuju da Crna Gora bilježi više turista i noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada pozvao je vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta. U revanš meču kvalifikacija za Ligu konferencija Petrovac nakon poraza u prvom meču 3-1 gostuje litvanskom Žalgirisu. Mornar će dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1. Do kraja dana promjenljivo oblačno, na jugu više sunčanih perioda, na sjeveru kiša koja će kasnije zahvatiti većinu kontinentalnih predjela, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 16. jul. 1872. godine rođen je norveški polarni istraživač Raul Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol, dospjevši tamo 14. decembra 1911. godine. 1932. godine rođen je u Kotoru violinista Tripo Simonuti. 1933. u Tivatsku luku iz brodogradilišta u Hamburgu uplovio je školski brod Jadran Jugoslovenske ratne mornarice. 1941. godine rođen je Mišo Kovač, hrvatski pjevač zabavne muzike. 1944. u Kolašinu je formiran Narodno-oslobodilački front za Crnu Goru i Boku i izabran glavni odbor štaba. 1950. godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro u finalu svjetskog prvenstva Urugvaj pobijedio Brazil 2-1. 1989. godine umro je Herbert von Karajan, austrijski dirigent, jedan je od najvećih umjetnika 20. vijeka. 2008. godine u Podgorici je preminuo poznati crnogorski novinar Veselin Tomović. 2009. godine na današnji dan u okviru Dom Brankovih dana muzike u Kotoru gostovao slavni hrvatski pijanista Ivo Pogorelić.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 16. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 56%, pritisak 1017 milibara. Danas promjenjivo oblačno, kažu meteorolozi, sa dužim sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na početku obavještenje o distribuciji pitke vode putem cisterni za danas. Od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište Kotakulina, Sveta Vrača kod igrališta u naselju, kamp parking i Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 12 do 14 sati Dražin vrt autobusko stajalište i od 10 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice. U Risnu od 12 do 20 sati preko puta hotela Teuta. Za starija nepokretna lica i građane koji nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, organizovana je dostava pitke vode na kućnu adresu. Prijave se mogu izvršiti pozivom na broj 067-263-645. Danas neće biti postavljene cisterne sa pitkom vodom na Tabačini i kod autocentra Jug kod skretanja za treći put u Dobroti, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu doći će do potpune obustave saobraćaja do 17 sati, saopšteno je našem radiju iz opštine Kotor. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase, u 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. 17 sati servisne informacije, 17.15 Ljetnje priče, 17.45 posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Obavještenje o distribuciji pitke vode putem cisterni za danas od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, Sveta Vrača kod igrališta u naselju, kamp, parking, Sveti Stasije kod pijace. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 12 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Za starija, nepokretna lica i građane koji nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, organizovana je dostava pitke vode na kućnu adresu. Prijave putem telefona 067-263-645. Danas neće biti postavljene cisterne sa pitkom vodom na Tabačini i kod autocentra Jug kod skretanja za treći put. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu doći će do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do 17 sati, saopšteno je iz opštine Kotor. U kinu Boka od 20 sati prikazivaće se komedija avantura, porodični film Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi dr. Mihajle Riškov, od 18 do 21 doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošće ljetnjih priča danas od 17.15 na talasima Radio Kotora članice su sastava Maris, Violeta Petrović, Marija Smodlaka-Meri i Stanka Marković. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

Mjesna zajednica Risan organizovala je sinoć na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Kako se je moglo čuti, razlog njegovog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i niz drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, ugrožavaju javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući i mogućnost blokade magistralnog puta. NVO Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Pozivamo građane da učestvuju u događaju s jutra u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković i daju svoj doprinos boljem razumijevanju izazova sa kojima se područje Kotora suočava, kao i mogućih rješenja za njihovo prevazilaženje, navode organizatori. U Kotoru odmara ukupno 11.098 gostiju, saopšteno je danas Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Za boravak u privatnom smještaju odlučilo se 8.316 gostiju, među kojima je najviše njih iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. U hotelima boravi 2.475 gostiju, a najbrojniji su iz Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za hostele se opredijelilo 238 gostiju, a za kampove 69. Kako je saopšteno iz Ade Luka Kotor, danas u Kotorsku luku uplovljavaju tri kruzera sa ukupno 5.927 putnika. Međunarodni festival Kotor Art organizuje koncert pod nazivom Kreativna simbioza, koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 čas. Pred festivalskom publikom nastupit će jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijanistkinja Aleksandra Trusova, umjetnici koja osim izuzetnih međunarodnih karijera povezuje i neraskidiva porodična i muzička veza. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje s jutra 17. jula u Kreativnom hubu sa početkom u 21:30 razgovorom pod nazivom Ni na dom ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati i Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica, moderatorka večeri je Maja Mrđanović, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. U okviru serijala Kotor Art Teatar u subotu 18. jula u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini bit će izvedena predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Igraju Slaviša Grubiša, Emir Ćatović, Pavle Prelević, Miloš Kašćelan, Kristijan Blečić i Maša Božović. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Bokelj danas od 16.30 igra sa ekipom BSK iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adrijom. Početak je 18.30.

0: servisne informacije.
1: Obavještenje o distribuciji pitke vode putem cisterni za danas od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište Kota Kulina, Sveta Vrača kod igrališta u naselju, kamp, parking, Sveti Stasije kod pijace. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 12 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Za starija, nepokretna lica i građane koji nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, organizovana je dostava pitke vode na kućnu adresu. Prijave putem telefona 067-263-645. Danas neće biti postavljene cisterne sa pitkom vodom na Tabačini i kod autocentra Jug kod skretanja za treći put. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu doći će do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do 17 sati, saopšteno je iz opštine Kotor. Kinu Boka od 20 sati prikazivaće se komedija avantura, porodični film Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi dr. Mihajl Riškov, od 18 do 21 doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošće ljetnjih priča danas od 17.15 na talasima Radio Kotora članice su sastava Maris, Violeta Petrović, Marija Smodlaka-Meri i Stanka Marković. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Obavještenje o distribuciji pitke vode putem cisterni za danas od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, Sveta Vrača kod igrališta u naselju, kamp, parking, Sveti Stasije kod pijace. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 12 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Za starija, nepokretna lica i građane koji nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, organizovana je dostava pitke vode na kućnu adresu. Prijave putem telefona 067-263-645. Danas neće biti postavljene cisterne sa pitkom vodom na Tabačini i kod autocentra Jug kod skretanja za treći put. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu doći će do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do 17 sati, saopšteno je iz opštine Kotor. U kinu Boka od 20 sati prikazivaće se komedija avantura, porodični film Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi dr. Mihajle Riškov, od 18 do 21 doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošće ljetnjih priča danas od 17.15 na talasima Radio Kotora. Članice su sastava Maris, Violeta Petrović, Marija Smodlaka Meri i Stanka Marković. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: Drugo julsko izdanje bit će posvećeno proslavi 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Na početku saznaćete kako je tekla ovogodišnja proslava. Vratit ćemo se u istoriju i saznati neke zanimljive detalje o deklaraciji o nezavisnosti koja je potpisana 1776. godine. Tim povodom na Viasat kanalu emituje se i serija upravo o ovom značajnom dokumentu. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i najava zatvaranja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, koje će imati poseban muzički program u kome nastupaju i najveće zvijezde današnjice. A u rubrici Pola sata bez riječi danas slušamo muziku iz filma Veliki Gatsby prema čuvenom romanu koji se ubraja u remek djela američke književnosti. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Mjesto broj 1 je i dalje isto. Izvodi ga Alex Warren. Fever Dream.

Nedavno su Sjedinjene Američke Države proslavile 250 godina od usvajanja Deklaracije nezavisnosti, odnosno odcjepljenja od Velike Britanije. Iza najpoznatijeg američkog dokumenta kriju se manje poznate priče. Od paljanja Bijele kuće, smrti dva bivša predsjednika u istom danu, do pronalaska na Buvljaku 1991. Kontinentalni kongres usvojio je deklaraciju nezavisnosti 4. jula 1776. godine, no većina od 56 delegata svečani prepis na pergamentu potpisala je tek 2. augusta. Među njima je bio i prvi predsjednik kongresa John Hancock. Njegov potpis je bio toliko krupan i raskošan da je John Hancock u američkom engleskom postao sinonim za potpis i danas se kaže stavite ovdje svog Johna Hancocka. Prema legendi, Hancock je stavio tako veliki potpis da kralj George može da ga pročita i bez naočara, no istoričari podsjećaju da se on uvijek tako potpisivao, a dokument inače nikada i nije trebalo da bude poslat engleskom kralju. Kada je deklaracija 9. jula 1776. godine prvi put pročitana u Njujorku pred Washingtonovim vojnicima, masa građana sjurila se do parka Bowling Green i srušila pozlaćenu konjičku statuu kralja George III. Oko 2 tone olova od statue pretopljeno je prema sačuvanim zapisima u tačno 42.088 metaka za potrebe američke vojske. Kraljeva glava na statui ipak nije završila u topionici. Spasili su je lojalisti i poslali u Englesku. Među potpisnicima Deklaracije o nezavisnosti bila su i dvojica budućih predsjednika Amerike, John Adams i Thomas Jefferson. Obojica su preminuli istoga dana, 4. jula 1826. godine, tačno na 50. godišnjicu usvajanja deklaracije. Posljednje Adamsove riječi su bile, Thomas Jefferson je još živ, iako je on umro nekoliko sati ranije. Kuriozitetima tu nije kraj. 5 godina kasnije, također 4. jula 1831. godine, preminuo je i peti predsjednik Amerike, James Monroe. Vijest o deklaraciji putovala je brodom preko Atlantika više od 5 sedmica. Zvanična londonska gazeta objavila ju je tek 10. augusta 1776. godine, a puni tekst londonske novine su štampale tek sredinom augusta. Kralj George III. Javno se oglasio tek 31. oktobra u govoru pred parlamentom, optužujući vođe pobune da im je cilj gospodarenje i moć. A popularna priča da je kralj baš 4. jula u dnevnik zapisao ništa važno se danas nije dogodilo je izmišljena. Ona je pozemljena iz stvarnog dnevnika francuskog kralja Luja XVI. Od 14. jula 1789. godine na dan kada je pala Bastilja. Tokom rata za nezavisnost dokument se stalno selio zajedno sa kongresom. Već u decembru 1776. godine prebačen je u Baltimor. Najveću dramu doživio je u novom ratu sa Britancima, kada su britanske trupe u avgustu 1814. godine krenule na Washington i zapalile Bijelu kuću i Kapitol. Činovnik State Departmenta Stephen Pleasonton spakovao je deklaraciju u lanene vreće i sakrio je prvo u napušteni mlin na virđinijskoj obali rijeke Potomak, a onda i u kuću u gradiću Lisberg, je dočekala povlačenje Britanaca. Jedan građanin Filadelfije je 1989. godine na Buvljaku u Pensilvaniji platio 4 dolara za staru sliku, jer mu se dopao ram. Iza platna je pronašao presavijeni primjerak prvog štampanog izdanja deklaracije, koji je odštampan u noći 4. jula 1776. godine i bio je jedan od svega 25 tada poznatih sačuvanih primjeraka. Prodao ga je 1991. godine na aukciji za gotovo 2,4 miliona dolara, a 2000. godine televizijski producent Norman Lear i preduzetnik David Hayden platili su ga preko 8 miliona i onda vozili na turneju po cijeloj Americi.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi i

tradicionalnih drvenih i plastičnih barki na jedra, katamarana i klase J70. Regata će se jedriti tokom dva dana sa po jednim planiranim jedrenjem svakog dana, a pobjedniku najbržeg jednotrupca pripašće prelazni pehar Fascinada Cup, dok će po tri najbolje plasirane posade u svakoj klasi biti nagrađene trofejima. Fascinada Cup predstavlja spoj sporta, pomorske tradicije i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Regata se održava u čast višestoljetnog običaja Fascinade i iz godine u godinu okuplja profesionalne jedriličare, rekreativce i zaljubljenike u more, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u regionu. Pokrovitelji manifestacije su Opština Kotor i Turistička organizacija Kotor. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fascinada Cup njeguje već dugi niz godina. Bućarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore po 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bućari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavljanske čitaonice. Učestvovale su četiri ekipe. U polufinalu je Dobrota bila bolja od Jadrana 2 rezultatom 7-6, dok su Jadran 3 i Jadran 1 odigrali 6-6 i u dodatnoj ruci 3-2. Jadran 3 je u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, a u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobijedio Jadran 2 sa 12-6. Jadran 3 je nastupio u sastavu Miloš Krivokapić, Mario Živanović, Marko Živanović i Jadranko Živanović. Dobrota, Dragan Živković, Vedran Milošević, Radovan Vujović, Mlađan Dabižinović i Marijan Dubreta. Jadran 1, Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Željko Iveša i Živko Stupar. I Jadran 2, Goran Ćupić, Marko Lindi, Ivo Kaščelan i Sava Gudelj. Cio događaj je protekao u prijatnoj atmosferi i druženju, a kako se čulo, u planu je da se i u Dobroti oformi klub, odnosno amaterska ljetnja liga Kotora, što bi bio dodatan impuls razvoju ovog sporta koji ima duboke korijene u Boki. U ostalom, turnir u Perastu je organizovan ove godine po 49. put, što će reći da je iduća 2027. jubilarna. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanima da se priključe bućarima i pomognu u radu.

0: Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1017 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za četvrtak 16. jul, za koji minut sa naših talasa kontakt program Grad i vi. Nisu višni
1: i nadi. Magazin Grad, Radio Kotora.
0: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.